Atoni ana ya o se fama natu mo tātou mātua. Mese lava nei mātua ya masenoi ave whanau I vai tā ele, ya o paka, ya o le sami, ya o mta whanga I wha tawhawa I le wha ungol vai aso. Ya o le talare na mai ana ne le auli. Ya I si nei tamaiti sa moa ya le ana tulou lava le ngangana le auli. Ya langa tau na batua le na mai tātou telefou. Ya leana ma maule le ma maule so le wa a le fa ilo mai ina utai america le no male le mole ma sonte nei ya ile vai ya ona o ina o ma malola cha ma cho lu nei cha mai ya steni titi le ya lenta u telfo o lena tai oli se fulu tau sanga le matua pe o leana ma le mole tau fa fulu le fa sao si ona a si ona uso a si ona uso ya po si ona tuanga le foi ia ai pangale ia ua lem fai ai ona a fa a wa tua ia tu le lave ai ia ai ua malemo a ia ai ena o masi ona si ala ta mai fa ta fa o le pak ia ai la ua fia fia alu ta mai le a tu lo lava le fa le ui ia ona tu ule o si ana fa na fa fa ta le tua ai ma fa fa tu nunga fa ta le tu fa fo ia o me ani o ta muti ya ena ola tolo tamo mo e solo tamo mo e solo tamo mo e solo ya e peyo light tonu ya sta mal fra u tu low level ya uli ya u tamo mo e tamo ti ta wa ya se vai o le se vai vo le le tu la tane na le pak ya ma tamo fa ya ye e o ya ya mo se vai ya pangale ya ya ole na fa sa uina le ya le o lo le si ona u solo ti ti va ta usanga ya pe ta ya ne ya o si tene ti ti res fu ta usanga ole na a fa wali a oi le sua tai au ali tu lo tai au ali ia le ingoa fai ia e pe io lea ua na amaila il fale mai ia olo o faaola na masini tau faamanawa na masini ia a lea ua ia ile fuafuanga ia ole ave ese ina na masini se asol vai asole nei ia e pe io le tūlanga e fu lele faamtalatala atu ia tau tua nā le saonga limu tasi le vahenga ile tai tai faatamala ile tato unanga male tau tua le sifonga lau mua I taimi uma maso uma fa manatu pe le saunga le mua nei fa nau ia e pe la ona mai ia e pe o le ua ia uma ia ainga o si tene titi le I Amerika ia e fa ma vai atu ei ia ona tu langa e pe ona ia leo le ave esel masini o lo fa ma na vai nai ono no winga ta uma iai ua lea o ngā iai se tong fiti ia ole fa manatu mo tātou pe fo ona momoli mai le fautuanga si ainga ia I matua ina ia a a vele fa lava lava tupu mai si o lato tenitit ia se fi auta ua mo fi auta ua mo tato u malava tangata uma ia awa pe ole se kone muli muli ya ia ema fai ona ma lemo isi tamo ititi ia ole fa ma lato mo tato ma tu olo fa fungo mai ia tau tua nare sa unga lemu awa lava ni ifa ta mala tato ia u ule lima ona ifa nau ia pe aho ole taimi ia eo ifa ata fao ia maise lava pe alata lata I vaitafe ma vai ma le sami ma le mtafanga ia Ole o tasi minu te te ene ile tu la tasi ya la vatu tatu fa fie fianga ne ya ona solo le mani poklame ya e pe ona a fa ilo atu. Si fonga neo la muwe wanitone manu ya fo ilto ya amata ino nga luenga o to umalava ya lea uanga ya tu awanga luenga amata ya leo to ya amata nga luenga ya ile tu la tasi. Aloha le fafianga nga mwere hevi tama so olo mwere pokla mepe yon failo atu.